mtu. Hey, kaya ndalaba. Wana katwa seka sisiri ya mafu betu ni ya tujumio. Na asuri watumi ya dengi na yeno. Wakasa mae pumbute mieno. Zabama nana nana vimi peso jini tumse. Weyanyo nyame hini. Wamania eni wa eba. Enemiye oso. Mayamu.

Aw Ewurade Oma yo wanim yesitreye nshiem Sara na jabes pomp ye katire ose nyanku poe No wanim na tre mishiem Oma yo nsio wanim Yesu pro wanim sevra de treye nshiem na atamfo emferi Amen.

sempre mo ya pamra nia obintia sie oya kase oya kase radia one time sun yanka oya kase mo hunkeke nisi obiara ni wa wa ne wo pe enya mi mu obibi ni wa.

sa wunye ojifuwa ujikwa Ewa ni mwuchena mamu Ewa ni mwuchena mamu Ewa ni mwuchena mamu